Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja, det var flink fisk!

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Velkommen inn I andre time av sommermixen midt I uka den 8. juli vi kommet frem til I dag. Har du noen I din nære krets som heter Sunniva, Synnøve eller Synne? Det jeg, har jeg datter som heter Synne faktisk. Så de navnet deg da, så da kan du jo gratulere enten Sunniva, Synnøve eller Synne, eller flere, om så skulle det være. Vi skal straks ta en titt på værvarslet før det litt No Doubt. Dette Don't Speak.

0: nyckelsymbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Velkommen inn i andre time av sommermixen midt I uka den 8. juli vi kommet frem til I dag. Har du noen I din nære krets som heter Sunniva, Synnøve eller Synne? Det jeg, har jeg datter som heter Synne faktisk. Så de navnet deg da, så da kan du jo gratulere enten Sunniva, Synnøve eller Synne, eller flere, om så skulle det være. Vi skal straks ta en titt på værvarslet før det litt No Doubt. Dette Don't Speak.